Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata i duše

oči i poželi sreću s drugim bez mene. Možda jednom kad se ruke uspore i posle svaki bokal srca još je prepun tebe.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva baš.

0: Za vse stare rockerje, Željko, še vprašanje, koliko pesmi, da se pripravimo na križanke, koliko pesmi bo v križankah, pesmi od Bijelog Dugmeta, katere lahko pričakujemo, koliko njih za tiste stare rockerje?
1: V svakom slučaju bit će tih pjesama koje su prije svega pjesme koje sam pjevao prije toliko davno godina i svak ko se prisjeti tih vremena ili ko sluša o tim vremenima zna da su to pjesme koje moraju biti u svakom koncertu.
2: Odlično.
1: Biće ih dovoljno, a ne bih govorio nikakav broj, jer smo složili set listu tako da imamo jedan logičan razvoj od početka do kraja, uključujući sve, da kažem, najbolje pjesme iz pet decenija kojima se, evo, da...
0: Malo skrivnostno, pol stoletja Željka Bebka doživimo v križankah. Vse najboljše.
2: Zdaj pa doživimo tisto, ki jo bomo v živo slišali, torej tudi 19. septembra v križankah, in tista, ki je Željko še posebej ljubav in tudi zvone to. Mi pa se bomo ta čas objemali, ne? Zagrli me!

0: Če še nimate planov, točno čez 10 dni se dobimo v Križankah. Morate biti del tega velikega zgodovinskega koncerta, lahko rečemo v Križankah. Vsi največji hiti, Željka, Bebka, jaz se veselim, ko mi čakam. Hrati sem vzhičena, malo pa nervozna, ker se mi zdi, da takšne glasbene legende še nismo imeli v našem studiu in v čas nam je res. Dobrodošla še enkrat, Željko in pa seveda sin Zvone. Simpatična oba.
1: Zvone, ti boš tudi na odru v Križankah. Zdaj, tisto vprašanje, mogoče za oba, ampak tukaj mogoče malo bolj za Željka. Kaj bi si želeli, da izkusi Zvone, kar vi recimo v življenju niste, in kaj ste vi izkusili v življenju, pa si ne bi želeli, da bi on izkusil?
2: Je težko o tome govoriti, obzirom da jednu sam knjigu objavio kao o svojoj karijeri i kad je izašla i 2-3 mjeseca poslije sam shvatio da još više pitanja ljudi postavljaju na koja se trebalo odgovoriti. Dakle, vrlo je teško govoriti za jedan veliki period koliko sam ja na pozornici. Ja sam zapravo konstruirao da je to 50 godina, sad 53. Ja sam 60 i više godina na pozornici, samo je jedan dio amaterski bio. I moram reći da ne postoji stvar koju nisam doživio, ili ja bar nisam dovoljno knjiga pročitao da vidim šta se sve drugima dešava. Jel? Ali ono najljepše što zašto sam uopće u svom životu zahvalan toj svojoj mašti i svojoj ideji da budem glazbenik, jer to želim da se desi i mome Zvoni, da ovi koraci koji izgledaju mali, ali su već 8 godina na pozornici i puno rada u studiju i pred televizijskim kamerama i sve, želio bi da mu se tako ponove te lijepe stvari, da bude što manje onih loših koje će se naravno dešavati. Jel, uvijek je život je takav pun je uspona i padova. Ja za sebe kažem, ja sam puno više imao uspjeha nego padova, zato postojim i danas. To isto želim svom Zvonu.
0: Veliko več uspehov kot
1: Padova je grad v Italiji.
0: Drugače pa Željko Bebek ima tudi knjigo, ne lahko preberemo cel življenje, pizdemo temu tako reč. Predvsem pa si želi, zdaj Zvone že 8 let zaseda svoje mesto na odri. Veliko lepih stvari se je že zgodilo, ne se lepe stvari še ponavljajo še naprej. Željko je zelo hvaležen za to, da je življenju postal glasbenik, da piše tako uspešno zgodbo in to želi seveda Zvone to. Zvone, da še dobro jutro, dobar dan, da priješ do besed. Tvoj oče je doživel toliko enih uspehov, kot je sam rekel, toliko velikih odrov. Kako pa ti gledaš njegovo karijero? Kaj si ti želiš doživeti?
3: Pa, meni je tata idol od početka, svakako od moje mladosti, jeli, ali pogotovo od kad sam ušao u glazbu. A ja sam imao veliku sreću da sam u statu već u ovih 8 godina, koje još uvijek nekako smatram svojim početkom, proživio neke stvari koje mnogi ljudi nisu uspjeli za dugo vremena proživjeti.
0: Bravo.
3: A evo, sad nam je zadnji vrhunac bio snimanje u Londonu u Abbey Road studiju prošle godine i sad prije 2 tjedna je izašla ploča sa cijelom
0: Bravo.
3: Live sessionom, tako da to je zadnji najponosniji trenutak.
0: Čestitke. Zadnji najponosniji trenutak, torej snimanje u Londonu, zdaj je šla plošča, plata. Jaz verjamem, da bo na voljo v Križankah. Bo na voljo? Bo na voljo. In to s podpisi, čisto topla. Drugače pa pravi Zvone, da toliko enih lepih stvari je doživel že v 8 letih, ki jih nekateri niso in ne bodo celo svojo kariero. In veš, mi si tudi ne predstavljamo več Željka brez Zvoneta, ne? Včeraj, ko smo se pogovarjali in ko so me spraševala, pride Zvone zraven, pa seveda, če je Željko, je tudi Zvone in lepo ga je
1: videti. Eno vprašanje še, ki nas popelje nazaj v čas z Oliverjem. Željko sta ustvarila večno klasiko, ena od zadnjih pesmi Oliverja Dragojevića, legendarnega Ako voliš ovu ženu.